volim, ni zanesenjak svojih poema. Spod jedne žene koju ja volim, živim taj život.

0: Poslušaš Parti 80. Samo na Radio 1 80.
1: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.

0: Poslušaš Parti 80.
1: Samo na Radio 81.
0: S svojimi najljubšimi
2: Parti hiti.
3: Champion!
4: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra -25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Samski.
5: Samska.
6: Onaon.com.
0: Radio 1, 80.
7: Tvoji najljubši hiti 80.